Mimi alikuwa kabembe kagale mba gemtron sage nungu samen kare ngaya tana bu ngai tana bu ngai toa ka ne gun bu nungu sada bu ngai toa da ka ne ngwa ngai ngai kwa ka tana ngai de bi ai me ko e ke ik de shin te ke me ke kul ma chi yin ngai ngi ka ma ne mi alikuwa ka te yo ucha ga gandia ko e alikuwa kabembe ge ngai ngali ta bu ke da ka bu nungu sada bu ndaga na wa ta ka mi nga na nga da sang a gu gu ge te da na gu na shu